slova za stôl, jak stovka rýb zúdiť mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárim, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.